ایرانی فوج جا کویت، اردن، بحرین ۽ سعودی عربیہ امریکی فوجی اڈن تے جوابی وار۔ پاسارن انقلاب چيو آهي ته اردن ۾ الازرق ايئر بيس تي حملو ڪري ٻه فائر جيٽس ۽ ٽي امريكي جنگي جهاز تباه ڪيا آهن۔ حملي ۾ ڪيترائي امريكي فوجي بي زخمي ٿيا۔ بحرين ۾ امريكي ڊرونز جي ڊپو کي بيلسٽڪ ميزائلز ۽ ڊرونز سان نشانو بڻايو ويو۔ بحرين جي شيخ عيسى ايئر بيس تي امريكي جنگي جهازن واري هنڌ تي بي حملو ڪيو۔ کویت ۾ الحمدی بندرگاہ ۽ سعودی عرب جي شهر الخرج ۾ پرنس سلطان ايئر بيس کي ميزائلز سان نشانو بڻائي امريكا کي وڏو نقصان پهچايو آهي۔ کویت بجلی ۽ ڈیسلینیشن پلانٽ سميت اهم هنڌن تي ايراني حملن جي تصديق ڪري ڇڏي۔ خیالن جي ڏي وٺ ڪئي۔ کویتی پرڏيهي وزير پاران ايران جي حملن تي سخت ڳڻتي ۽ اسلام آباد ياداشت عمل درآمد جي اميد پاسو ڪرڻ انٽر آهي۔ سیکورٹی فورسز وانا ۾ دہشتگردی جي وڏي کوشش تباہ۔